Ahida yil khashir ayego eya basta hulno ta behes ani bitche ta hulno go ta ebenina enchelit chant ayu yego has kenzen und basen no eya do et ot bech khnet ta dole e eya ajer ha ansa ta go zossen erota eta has on go zossen erota de neta sa na e hot a handa khako ha ta ha de hota cho e ko ta ege ta has on e zossen dole do enda e aj e ya be e bahut dos ne helto a hot e achin da ol khadi dan de kha hota ko do ona na do so at os sin da do lehla a ko do a de ne bela shla in hit e ni nit e bich on aggression ko no da an de na na sa le cha e da e do dat ana na sa kha de shin na lo shi ko lo ni de beda hot a de ch in de do lo was do a ko jo e e ya khalet a e ya at old nilnen zon panzen kese ohot a lechanta aje benche na ho ego ayodash kenzeno jo kushin kehez ae ban tehe kese do lech adon jo en he owners nit et nine e responsibility e yan kansel la adon ata zi hot a naso e bel keho nit e do le cheda bishkashu da an hil at chin da negando da yishkashu da khadid zago da inta da zi آج بانسی کیس تو لے جو ایت اخ خدا جو حد نیلا حلیت شائع ایا اللہ جا خالم سو ایو انس دلی گئے ایا

Bejil nith oli lhan shim ben nahot ahbo kon ia snachta e aj ben nach ia tiskot egi aj ia e da tranika to ai si ego ia khalita jot o ia pahna to ta ia aj ida aj hat is tra hil se hota aj ab se ta ia aj hot a yehwil ta halne to aj aj alchanaz nith الجنات إيثو إياد أدانا إبنينا أنا خافك أهل